Аристакев. Раскрой мне до заднего сигнала. I dissolve, but remain recorded.